mislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje dam.

0: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radim.

razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi

se se kuca drugačije od toliko duša.

0: dođe. Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
4: A lijepo komšijano mi je pošaja, da ne bi.
3: E?
4: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
1: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
10: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
10: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
11: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Do, donesite mi jednu pizzu.
11: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
13: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Sport.
1: Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7:1 u prvom

0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija, vjerovali ili ne, eto nas na početku još jedne nove radne sedmice i jedne nove sedmice u globali, budući da je jutro s ponedjelja, konkretno 15. jun. Dakle, družimo se i ovog jutra na talasima tvog omiljenog radija, družimo se sve do 11 sati, to bi značilo da su neka 4 sata zajedničkog druženja pred nama, a ja vjerujem da će zaista i ovog jutra to jako brzo proći ili što bi se reklo proletjeti. Sve u svemu, jedan novi ponedjeljak je pred nama, dakle novi dan, nova nafaka, nova sedmica, nova nafaka, tako da želim da vam poželim i dobro jutro, ali i srećan novi početak. Vjerujem da mnogima buđenje ne pada baš tako lako, pogotovo ako govorimo o prvom radnom danu, odnosno o ponedjeljku, ali eto, mi ćemo se zaista potruditi, makar da sa onom najljepšom muzikom sa ovih prostora oplemenimo i doprinesemo tvom novom jutru i novom danu. I kao što rekoh, družimo se i ovog ponedjeljka, ovog 15. juna, stigli smo do polovine 6. mjeseca ove tekuće 2026. godine. Sudeći po jutru koje je osvanulo, makar ovdje na teritoriji Podgorice, a vjerujem da je slična situacija i u ostalim opštinama, zaista obećava da će ovo biti jedan topao dan, gotovo onako pravi ljetnjima, da eto i kalendarski je ljeto sve bliže. I kao što rekoh, družimo se i ovog jutra, još jednom želim da poželim dobro i ugodno jutro sa talasa Elmag Radija. Za sami početak, Harima Tahari kaže: sam pao, sam se ubio. Ostani uz Elmag.

Baja ga kaže, bilo bi lako, pa neka zaista sve bude lako i lagano ove sedmice ako donesemo tu odluku, recimo jutros, ponedjeljak ujutru, vjerujem da će se reflektovati na cijelu sedmicu. Vjerujem da među slušalcima Elma Gradija zaista ima puno, puno fanova kafe, kada govorimo pogotovo ovim ranim jutarnjim satima. Ono što je jako interesantno jeste da, eto, gotovo svuda gdje se poslužuje kafa, uz nju ide i čaša vode. Dakle, tradicija posluživanja vode uz kafu potiče između ostalog iz Beča, gdje je kafa vjekovima bila zapravo i više od pića. To je bio doživljaj, a za mnoge je i ostao doživljaj. U vremenima kada pristup čistoj vodi više nije tako uobičajen, njeno posluživanje svjedočilo je i o prestižu lokala. Čaša vode, pored šoljice, značila je luksuz, brigu o klijentu i visok kvalitet usluge. Ono što je jako interesantno jeste da, vjerujem da većina nas upravo pije vodu nakon ispijanja kafe, ali ono što jeste poenta priče jeste da se voda pije neposredno prije ispiranja, hoću reći ispijanja kafe, kako bismo isprali svoju usnu duplju i pripremili svoje nepce da što bolje osjeti ukus kafe. Dakle, to je poenta vode koja se služi uz samu kafu, konkretno ako govorimo o espresu i tim jačim kafama. Dakle, pokušajte, probajte da nekako možda taj redosled ispijanja zamijenite, dakle da prvo popijete vodu, a onda nakon toga kafu, kako biste li adekvatno pripremili svoja čula da u potpunosti uživate u ukusu kafe. Dakle, ono što je također jako interesantno ako govorimo za područje Italije jeste da sami espresso možemo da ispijamo tokom cijelog dana i da ga naravno poručimo u lokalu, ali ukoliko se to desi sa kapućinom, onda nam se ne piše dobro, što bi se reklo, eto, to ne važi recimo za područje Crne Gore. Mi ovdje zaista možemo u svako doba dana i večeri da poručimo sve vrste kafa. Ali eto, jedna zanimljivost vezano za upravo ispijanje kafe, znamo da zaista velika većina ljudi ovdje i tekako voli u ovim jutarnjim satima da ispija svoju prvu kafu lagano i u miru, pa eto, probajte da prvo popijete vodu, a onda kafu i naravno uživajte u tim trenucima, u tih prvih sat vremena. Ukoliko imate i luksus da ne morate da razgovarate ni sa kim, onda zaista uživajte u tom svom toplom napitku i tim trenucima za sebe. Čak se preporučuje i da se iščita neka određena literatura, da se napravi neki plan, koncept za taj dan ili za tu sedmicu. Pa eto, iskoristite svoje vrijeme maksimalno, jer to je ono što nam itekako puni baterije i daje snagu za sve one obaveze koje slijede. U nastavku numera pod nazivom Grad, koju izvodi Sergej Ćetković. Još jednom dobro jutro sa talasa tvog omiljenog Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu Seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enzo Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Baličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
0: Marketing Elmag Radija.

jesenja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Bači, pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Sport.
1: Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom kolu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slabdu umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Tu smo i dalje, družimo se na talasima tvog omiljenog radija, družimo se i ovog ponedjeljka i ovog 15. juna i evo upravo smo zakoračili u drugi sat našeg druženja. Čuli smo Elmagove vijesti koje nam je donijela naša draga Maja, tako da sada možemo da nastavimo naše druženje pa sve tamo do 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa. I kao što sam već pomenula, danas je 15. jun, inače je jun označen kao mjesec roditelj. Budući da smo negdje već i 1. juna onako obilježili onaj Međunarodni dan djeteta i Međunarodni dan roditelja, a danas je Međunarodni dan porodice. Nekako vjerujem da zaista ništa u životu nije slučajno, pa tako se i ovi datumi upravo nalaze u jednom mjesecu, tako da sigurna sam da slučajnosti itekako ne postoje kada govorimo o porodici. To je univerzalna društvena zajednica koja krije fascinantne naučne, psihološke i evolutivne činjenice od uticaja redosljeda rođenja na formiranje ličnosti preko genetskih sličnosti pa sve do jedinstvenih bioloških veza koje nas povezuju. Porodice, dakle, imaju centralnu ulogu u društvenom i ekonomskom napretku, ali se mnoge suočavaju, nažalost, sa nesigurnim prihodima, ograničenom podrškom u brizi o djeci i nejednakim pristupom osnovnim uslugama. Bez adekvatne podrške, porodice sa malom djecom izložene su sve većem riziku od siromaštva, što itekako može imati dugoročne posljedice po zdravlje, obrazovanje i ukupnu dobrobit djece. Nestabilni prihodi, nedovoljna podrška porodicama i ograničen pristup uslugama mogu negativno uticati na razvoj djece, pozitivno kad, posebno kada su dodatno prisutne nejednakosti zasnovane na polu, rasi, migrantskom statusu ili invaliditetu. Zaista ovdje postoji dosta elemenata koji mogu i itekako da nas navode na razmišljanje, na neko dugoročno, ali i ono momentalno, onu reakciju gdje možda i ne treba da sigurno ne bi trebalo da zažmurimo, ukoliko smo naravno u prilici da pomognemo, uvijek bi, eto, makar po mom skromnom mišljenju, trebalo to i da uradimo. Dakle, Međunarodni dan porodice, govorit ćemo itekako puno još o porodici tokom našeg druženja, zaista je to jedna neiscrpna tema i vjerujem da je mnogima, da kažem gotovo svima, porodica onaj dobri temelj na kojima izgrađujemo svi naše živote, naše ličnosti, ali na osnovu toga izgrađujemo i sopstvene porodice. Dakle, to je ona osnovna jedinica društva, nešto iz čega potiče cjelokupan život. I kao što rekao, govorit ćemo još o tome, dakle 15. jun, Međunarodni dan porodice, a ujedno danas je i jedan novi ponedjeljak i jedan novi zdravi start na talasima Elmag Radija, baš onako kako ste navikli. Imaćemo i jedno jako interesantno darivanje u nekom od narednih sati, onako bit ću u prilici da objavim šta je to u pitanju i na koji način možete da osvojite neke atraktivne nagrade. A ono što je također jako interesantno, budući da je ljeto na pragu, jeste da smo mi upravo, misleći naravno o našim dragim slušalcima, kreirali interesantne koncepte darivanja koji će biti aktualni ponedjeljkom, srijedom i petkom od danas pa nadalje, što bi značilo, budući da je danas ponedjeljak, da nas već od današnjeg dana očekuje neko interesantno darivanje, kada govorimo naravno o onom dnevnom dijelu programa. Tu će biti atraktivni zvuk ljeta i Elmag Radio u saradnji sa Seba Medom će organizovati neko jako, jako interesantno darivanje. Eto, moje je da pomenem, a vaše svakako da propratite o čemu je tu zapravo riječ. Sve u svemu, puno, puno sadržaja u najavi.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon

Nikad kao bane, kaže Đole Balašević ovog jutra na talasima El Magradi. Ako govorimo o vremenskim prilikama, pretežno je vedro ili malo da umjereno oblačno kada govorimo o našoj lijepoj Crnoj Gori. Tako je jutro su 8 sati, u Podgorici je izmjereno 23 stepena, u Nikšiću 18, u Baru gotovo 25, u Pljevljima 13, u Herceg Novom 24, na Cetinju 15, isto toliko izmjereno i na Žabljaku, u Ucinju 24 i u Kolašinu 14 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora,

vjerujem da će zaista se ovaj trend lijepog vremena zadržati kada je u pitanju ovaj cijeli ponedjeljak i vjerujem zaista da će se osjetiti oni, da kažem, obrisi ljeta, kada već pominjemo ljeto. Zvanično nam se i kalendarski početak ljeta bliži, a mi smo, kao što sam već negdje pomenula, pripremili neka jako interesantna darivanja koja će biti aktuelna tokom više različitih sedmica, konkretno ponedjeljkom, srijedom i petkom, kroz jutro, dan i popodne, a upravo od današnjeg dana, od današnjeg ponedjeljka kreće darivanje, dakle koncept Zvuk ljeta bit će vrlo aktuelno tokom onog dnevnog dijela programa sa našim Dušanom, tako da Elma Gradio u saradnji sa Sebamedom ima neko jako interesantno darivanje, stoga zaista topo preporučujem da ostaneš na ovim talasima. Kada govorimo o ovom jutarnjem dijelu programa, dakle danas je ponedjeljak, kao što veoma dobro znate, aktuelan je onaj zdravi start i ovog jutra, dakle baš ovog jutra, baš ovog ponedjeljka 15. juna, Elma Gradio u saradnji sa Speltexom organizuje darivanje onih standardnih, mogu sada već reći i standardnih paketa proizvoda, upravo Speltex proizvoda, jako djelotvornih, jako atraktivnih, jako popularnih. Ono što je interesantno jeste da, naravno, kao i svakog puta imam neko lijepo nagradno pitanje, a ovog jutra to je: opiši svoj idealni vikend u samo tri riječi. 67969696, dakle dobro poznati broj, SMS i Viber poruke dolazi u obzir isključivo putem SMS-a, odnosno Viber poruka, hoću reći isključivo pisanim putem, dakle isključivo putem poruka. Opiši svoj idealni vikend u samo

0: se. Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina. Zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346740. Eglo rasvjeta.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Evo ga, evo ga! A, doktor, si vidio kako prođe oko stative, ono sve.
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900 Surfmont.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me.

Dolazi tiho, kaže Dejan Cukić ovog jutra na talasima Elma Gradija. Između ostalog, u jednom od prethodnih uključenja pomenula sam da je danas Međunarodni dan porodice koji se obilježava 15. juna. Dakle, porodica je osnovna društvena grupa i univerzalna ljudska zajednica koju čine partneri, odnosno supružnici i njihova djeca, kao i širi krug srodnika koji su povezani brakom, krvnim srodstvom ili usvajanjem. Porodica predstavlja primarno okruženje u kojem se pojedinac razvija, zadovoljava osnovne potrebe i usvaja prve obrasce ponašanja. Kada govorimo o značaju porodice, kada je u pitanju socijalizacija, tu je mjesto gdje pojedinac uči i stiče prve životne i društvene norme. Zatim, kada govorimo o psihološkoj podršci, dakle, porodica pruža osjećaj pripadnosti, ljubavi i emocionalne sigurnosti. I kada to posmatramo iz ugla zajednice, porodica povezuje biološku, ekonomsku i socijalnu osnovu njenih članova. Postoji izreka ovdje u našem narodu da se zapravo sve iz kuće nosi, što bi se to, jeli, onako narodski reklo, pa eto, to bi bilo to donekle. Dakle, sve se iz porodice nosi i definitivno možemo vidjeti po članovima porodice o kakvoj se porodici radi, kakvi su njihovi preci, navike, čemu streme, koje su njihove vrline, koje su, eto, možda i mane, odnosno neke malo manje lijepe strane. Sve u svemu, zaista se kroz porodicu može prepoznati dosta, dosta toga. Govorit ćemo još, naravno, kada je u pitanju porodica. Negdje sam ranije već pomenula da je to i

Pa eto još jednom da napomenem da je nagradno pitanje opiši svoj idealni vikend u samo tri riječi. Čekam vaše kreativne poruke 67969696, dakle dobro poznati broj najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore. SMS i Viber poruke dolaze u obzir. Naravno, onu najkreativniju ću se potruditi da odaberem najkasnije do 11 sati. Dakle, u prilici se da osvojiš paket Speltex proizvoda ukoliko odgovoriš na pitanje, dakle da opišeš svoj idealni vikend u samo tri riječi. Budući da je jedan vikend za nama, dani vikenda su bili baš onako u znaku lijepog vremena, tako da vjerujem da je dosta nas provelo baš jedan idealan vikend.

obradujem nekoga paketom Speltex proizvoda. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje, odnosno privodimo kraju ovaj drugi sat našeg druženja. Eto, vjerovali ili ne, stigli smo pa gotovo do polovine samog, jeli, našeg dijela programa, tako da vrijeme zaista brzo ide, ali kako da ne ide kada se provodi u onako baš pozitivnoj energiji i lijepoj atmosferi, ali sluša se i ona najljepša domaća muzika. U nastavku, ti zračiš zrake kroz zrak, kaže film. Ostani uz Zelmag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas. Jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija i eto nas na pragu trećeg sata ovog jutra, ovog ponedjeljka, ovog 15. juna. Ovo nam je prvi radni dan ove sedmice, ujedno i prvi dan ove sedmice sa mnom u studiju. I ovog jutra su Maja i Kosta, pa eto dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Nina, tebi, našim slušalcima, Kosta, naravno i tebi i svima. Uspješan start još jedne radne nedjelje.
4: E pa hvala ti, Majo. Kako si ovog jutra, ovog ponedjeljka?
6: Pa dobro, jedan prilično aktivan za mene, a čini mi se i za Kostu, sudeći po onome što znam, aktivan vikend. Nekako nas uvijek ponedjeljak malo nespremne ili nenaspavane dočeka, ali dobro, sad smo se već, evo, davno smo stigli pa smo se i uhodali, malo je lakše.
4: Eto tako, Kosta.
5: Ja razmišljam, danas je ponedjeljak, jel tako, 15. jun, mojoj majci je rođendan.
6: Sad si se sjetio. Sad kad je rekla ovo 15. jun, pa i mojoj kumi je rođendan.
4: I mojoj sestri rođendan.
6: Eto, svi imamo
5: pa šta je ovo?
4: Eto tako,
5: šta
4: neka
5: da kupimo? Šta da kupim?
4: Neka
5: pričajte.
4: Im je srećan rođendan njima i svima koji slave na današnji dan. Eto, da kupimo, pa porazmislit ćemo nešto.
6: Zavisi šta kome treba, šta smo prošli put kupili i tako dalje.
4: Tako je, tako je. Šta one vole ili ne vole i već šta im je potrebno na kraju krajeva.
6: Eto, ali evo interesantno, sve su dame.
4: Sve
6: vidiš,
4: su dame.
6: Nemamo
4: da.
6: Nijednog momka.
4: Tako je, tako je.
5: Kažu... Meni je sutra rođendan.
6: Sutra ti rođendan?
5: Yes.
6: Stvarno.
5: Yes.
6: Ja rekao da ne znam zar zbog poklona.
4: Ne, zaista moje sutra.
6: I znači sutra. Yes. Ja, se napravi nam obavez. Moramo nije nešto da smislimo.
4: Od ranog jutra smišljamo.
5: ne morate, stvarno.
4: Ne. Pa dobro, polako,
6: ne,
4: čekaj.
6: Ne, nešto moramo, ne, nešto hoćemo.
4: Da. Negdje smo pomenule, Majo, ti i ja, da je danas svjetski dan fotografije prirode, jeli, što bi se reklo, pejzaža, kako ono se li to umjetnički zove. Pa recite mi koliko vi volite da pravite neke interesantne fotografije i koliko je to zapravo možda i značajno u današnje vrijeme, eto, i zagađenja i razno raznih dešavanja.
6: Ja baš volim. Meni su u stvari to i najljepše fotografije iz prirode i kad god ima neki lijep kadar, ja volim da to uslikam, da zabilježim, bilo da ima i mene ili da nisam na fotografiji, to je manje važno, ali generalno to je, ja i volim da boravim u prirodi, a i takve fotografije volim da pravim, tako da evo, taman kad smo kod fotografije, od ove nedjelje nam startuje i nešto što smo mi, onako, ajde kažem, radno nazvali Ljeto kroz objektiv, tako da naši slušaoci, a u ovoj nedjelji nam i stiže zvanično kalendarski ljeto, mogu da prave neke lijepe ljetnje fotografije, naravno fotografije iz prirode, što da ne, sunce, more, plaža itd. itd. I mogu da to podijele na svom storiju, da taguju Elmag Radio, da i Elmag može da podijeli, i od ponedjeljka do petka sve te fotografije mi ćemo, jel da, prikupimo, pogledamo. U petak popodne imamo lijepu nagradu u saradnji sa našim prijateljima, a to je Mile Baći, dakle sladoledi su u pitanju, 7 premium sladoleda u čašici ili čašicama, tako da eto, nekoga ćemo, ko bude napravio najljepšu fotografiju u petak popodne, i obradovati ovim poklonom.
4: Eto, sjajno, zaista se sve poklapa, negdje sam i ranije pomenula da slučajnosti nema, ja ne vjerujem u slučajnosti, da. I definitivno događaj onako uzročno posledično se ređaju.
6: Bukvalno.
4: Pa eto, tako se desilo upravo i sa našim konceptom darivanja, pomenula sam već zvuk ljeta koji će biti danas,
6: tako je,
4: u dnevnom
6: sa
4: dijelu.
6: Dušanom, moći će
4: Dušanom
6: da se jave
4: aktu.
6: Uživo, da prepoznaju tri ljetnja zvuka i da opišu situaciju koju ti zvuci predstavljaju, da tako kažem, tako da lijep poklon i kod njega.
4: U pitanju je Sebamed, paket
6: je,
4: proizvoda.
6: Tako je, naši prijatelji Sebamed, i eto, neki proizvodi za sunčanje, pa onda da i kod tebe ni na srijedom će se nešto interesantno kroz jutro
4: kaži kad
6: dešavati.
4: Kad smo već otvorili
6: ovaj serijal poklona, pogodi plažu, tako da ćeš ti davati neke male tragove. Imamo zaista dosta lipih plaža, a tako eto, bit će u prilici srijedom izjutra da pogađaju one neke tvoje zadatke. Ti ćeš im malo otkrivati o svakoj plaži po nešto da oni mogu da pogode i ove srijede konkretno Milpop, prijatelj i dva peškira za plažu. Na poklon. Tako eto. Da, eto, svašta interesantno tako i je u ovoj, ali i u narednim nedjeljama.
4: Tako je, to će biti aktuelno zaista tokom ovih ljetnjih mjeseci. Pripremit ćemo naše drage slušaoce za sve one ljetnje izazove baš na svaki način.
6: Da.
4: Eto, Kosta, reci mi ti, da li ti voliš da provodiš vrijeme u prirodi? Pretpostavljam da da, a ujedno i da praviš neke interesantne fotografije.
5: Volim fotografiju, baš pogotovo u srednjoj školi kad sam bio, više sam fotografisao, a prirodu svakako ja ne znam šta bih
4: da to nije prirode.
5: Stvarno ne znam šta bih, to mi nešto najviše me to opusti kad odem neđe u neku prirodu. Ponekad se posvađam s nekim ko baca smeće, ali bože moj.
4: Da si se to. S tobom je interesantno otići negdje.
6: Ko se uvijek iznenadi odgovorom, mi si primijetila, Nina?
4: Apsolutno. Eto tako. Sam je onako od iznenađenja.
6: Ali kad je krenuo, ponekad se posvađam s nekim, reku šta će sad?
4: O čemu je riječ?
5: mora malo da se začini nekad kod nas, onako, mi smo, čini mi se, vatre narod, pa eto. A i stvarno čini mi se da sam dosta puta uspio tako kad odem na neku plažu, ako su neki mlađi momci u pitanju, na primjer na Morači, Cijevni ili tako nešto, skrene se pažnja i stvarno onda u buduće ta plaža bude čista, ili onda oni se svađaju sa nekim narednim ko dođe i
4: pa
5: tako.
4: Ti motivišeš ljude da se posvađaju,
6: bravo, probudiš svijest.
5: Eto. Pa prebrodi se taj mali konflikt i posle se popije možda i po pivo i ja se na kraju
6: uvijek... I onda najbolji prijatelj.
5: Eto, jeste tako.
4: Eto tako, ovo je odličan recept kako
6: vidi,
4: pronaći...
6: Vidi, bolja je ovo varijanta od neprijatelja do prijatelja nego...
4: Apsolutno, tako je, saglasna sam, pa tako dobro, će. Lijepe trenutke ste podijelili, dakle, sa mnom kada je u pitanju boravak u prirodi. A budući da je izašao, je li tako, već novi album Jakova Jozinovića, negdje smo i o tome u pozadini ti i ja bile u prilici malo da popričamo.
6: Tako je, malo smo i preslušavali, evo, sad već hiljade i hiljade pregleda se onako broji i na društvenim mrežama i na YouTube-u, publika je nekako to jedva čekala, dosta su, ajde kažem, kritikovali neki oni dežurni kritičari, nema svoje pjesme, mimo eno one dvije svakako koje je imao, tako da evo, novi album je tu, 10 pjesama, 8 novih uz one dvije koje već znamo. Si nešto odabrala, Nina, da
4: jesam, tako je, bit ćemo u prilici da čujemo tik nakon našeg uključenja na mjestu mom jednu lijepu, brzu novu numeru Jakova Jozinovića. Ja njega zaista onako baš simpatišem, ne znam za vas dvoje, ali meni on tako fin, kulturan, simpatičan,
6: jeste, mnogo
4: sladak.
6: Fin dečko, evo, ja sam imala priliku i da ga upoznam i da se i malo više, da kažem, družim sa njim, tako da mnogo kulturan, mnogo fin, jednostavan, onako prilično talentovan i evo, stiže nam u Podgoricu, mi smo svakako i medijski prijatelji tog koncerta 3. oktobra, pa će biti i nekih poklon karata, eto, razlog više da slušalci budu uz naš radio.
4: Sjajno, definitivno jedno lijepo ljeto pred nama, sudeći po svemu onome što smo upravo bili
6: eto,
4: u prilici da predstavimo, a vjerujem da će se iz dana u dan nizati dosta interesantnih priča, gostovanja, nekog konstruktivnog sadržaja, ali kako ja volim da kažem, zaista mi uvijek mislimo na naše slušaoce na svaki mogući način. E pa dobro, drago mi je da ste lijepo započeli ovaj ponedjeljak, da vam nije, da kažem, tako teško pao.
6: Kad si u dobrom društvu, sve je mnogo lakše.
4: Eto.
5: Tako je.
4: Eto, tako, želim vam da ostanete baš ovakvi kakvi jeste do kraja ovog dana, da sve bude onako baš kako vi želite.
5: Hvala također.
4: Hvala puno, eto, dragi slušalci, bile su to moje drage kolege Maja i Kosta, koji su mi se i ovog jutra pridružili upravo ovdje u studiju najslušanijeg radija, a mi smo, kao što sam već rekla, na pragu 3. sata i evo već u pozadini čujete na mjestu mom nova numera Jakova Jozinovića sa novog albuma koji broji 10 pjesama, dva singla, ili tako, koja su već poznata i 8 potpuno novih numera. Ovo je jedno sasvim onako ljetnja, lagana, ali prilično brza numera da se razigramo ovog jutra, ovog ponedjeljka na talasima Elma Gradija. Uživajte!

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
2: Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
3: Ako me voliš, Bogu daj me.
2: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Jen, dva, jen, dva.

0: Slušali smo Bijelo dugme i Napile se ulice. Tačno je 9:27.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100 dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon. Plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
5: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
6: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
2: Welcome to

Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija i eto nas na pragu četvrtog sata našeg druženja. Meni je zaista vrijeme brzo prošlo i ne želim da to zvuči kao kliše, ali definitivno na talasima tvog omiljenog radija vrijeme prosto proleti. U jednom od prethodnih uključenja razgovarali smo da je danas, jeli, 15. jun, da je mnogim ljudima, jeli, i rođendan, pa eto još jednom srećan rođendan svima koji slave, a ujedno kažu da po numerologiji 15 je broj onih ljudi koji su i itekako sposobni da imaju porodicu, ali i da brinu o drugima. Danas je i Međunarodni dan porodice, tako da definitivno ništa nije slučajno. Govorila sam i o samoj porodici u nekom od prethodnih uključenja. U nastavku nekoliko jako interesantnih činjenica upravo vezano za porodicu. Redosled rođenja oblikuje ličnost, to znači da psihološka istraživanja sugerišu da su prvorođena djeca često orijentisana na postignuća, ali i odgovornija, dok su srednja djeca obično fleksibilniji pregovarači, a najmlađa djeca su sklona riziku, ali su i najkreativnija. Zatim, svi ljudi dijele oko 99,9% genetskog materijala. Kada je riječ o užoj porodici, sa roditeljima, braćom i sestrama dijelimo oko 50% DNK, dok sa bakama, dekama i ujacima i tetkama dijelimo oko 25% iste. Smijeh je najjači porodični lijepak, kažu. Snažna socijalna mreža i održavanje porodičnih odnosa direktno utiču na viši nivo životne sreće. Jo, zaista jeste 100% istina. Zatim, jedinstvenost majčinskih ćelija zbog pojave poznate kao mikrohimerizam. Tokom trudnoće majka i dijete razmijenjuju ćelije. Zato se DNK djeteta može pronaći u majčinim organima i decenijama kasnije. Zatim, kada je u pitanju težina samog novorođenčeta, ako govorimo o glavi, ona zauzima oko 25% od ukupne težine cijelog tijela, dok odraslom čovjeku glava čini samo 10% ukupne tjelesne mase. Kada govorimo o ulozi roditelja, ona se definitivno ne mijenja, za razliku od svih ostalih društvenih uloga koje možemo prekinuti, recimo promjena posla, promjena partnera ili promjena mjesta prebivališta. Uloga roditelja traje cijelog života. Pa eto, to su te neke neraskidive veze koje vladaju između roditelja i djece, kao i članova uže, ali i šire porodice. I baš kao što je navedeno, dijelimo od 25 do 99,9% DNK, i to bi značilo da kada prepoznamo sve one sličnosti sa svojim članovima porodice, da to apsolutno nije slučajno. Nerijetko se desi da, eto, što smo stariji, makar se meni to jako često dešava, da upravo iz mojih usta izlazi nešto što čujem od mojih roditelja, bilo jednog ili drugog roditelja. I zaista, što smo stariji, vjerujem da sve te znakove možemo sve bolje i bolje da prepoznamo. Svakako je porodica osnov, porodica je osnovna ćelija društva i zaista treba da onako se potrudimo maksimalno da budemo tu za naše članove porodice, jer to su ipak oni ljudi sa kojima provodimo one najranije dane svog života i oni sa kojima želimo da ostanemo, jeli, do kraja svog života. Sve u svemu, neka je sa srećom svima nama ovaj Međunarodni dan porodice. A danas je i ponedjeljak, zdravi start aktualno, jeli tako, na talasima Elmag Radija. U pitanju je ove ovog ponedjeljka darujemo, dakle, onaj paket Speltex proizvoda, kažem onaj zato što je već i tekako poznat, tekako, pa mogu reći, i viralan, djelotvoran i vrlo, vrlo atraktivan poklon. Tvoje je da opišeš svoj idealni vikend u samo tri riječi. Dakle, 67969696, opiši svoj idealni vikend u samo tri riječi. Vjerujem da je to, budući da je ponedjeljak, svi smo negdje prošli one dane vikenda i bili su lijepi, vrijeme nas je poslužilo, pa eto, u pitanju su samo tri riječi, ali požurite, imamo još samo malo vremena, jer najkasnije do 11 sati bit će u prilici da odaberemo onaj najkreativniji odgovor i upravo da obradujem jednog slušalaca ili slušateljku paketom Speltex proizvoda. O Spelteksu zaista nije neophodno previše govoriti, i tekako je poznat i popularan i znamo koje su njegove djelotvorne osobine. Dakle, opiši svoj idealni vikend u samo tri riječi. Zaista pitanje nije teško, a

0: Direktni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Olja kaže, idealan vikend u tri riječi, pusta plaža, plavetnilo i njegov pogled. Pozdrav za Elmag Radio, hvala, pozdrav i za vas, draga Olja. Danilo pita da li može jednom riječju da se opiše vikend, ta riječ bi bila ura, da, zaista. Ovo je jedna onako lijep usklik, što bi se reklo, ali lijepo bi bilo dodati još dvije riječi, a to zaista nije teško. Onda jedan slušalac ili slušateljka, nisam baš sigurna, kaže, idemo u planine. To je zaista jedna dobra opcija, možda u određenim vremenskim periodima, u određenim godišnjim dobima, možda idealan izbor što se tiče vikenda, eto makar iz mog ugla gledanja. Kada govorimo o Danijeli, ona kaže djeca, ljubav, sreća, pa eto potpuno sam saglasna. Također stigla jedna poruka koja kaže sin, porodica, sreća. Srdačan pozdrav od Dragane koja sluša Elmag Radio čak i na poslu, pa eto, jako nam je drago. Veliki pozdrav i za vas, Dragana, zaista znamo da se Elmag Radio i tekako sluša, kako na radnim mjestima, tako u prevoznim sredstvima i u nekim ostalim formalno, neformalnim situacijama. Zaista, radio je onaj glas koji opstaje, kako kaže jedna od naših reklama, svakako je radio ono što traje, Elmag Radio je brend koji traje decenijama, što se tiče, jeli, same Crne Gore, ali i šire, naravno, elmag.me platforma postoji za sve one koji vole da slušaju Elmag Radio, a nisu na teritoriji Crne Gore. Eto, zaista pristiglo je još puno vaših poruka, ja ću se zaista potruditi da najkasnije do 11 odaberem onu najkreativniju i da nekog obradujem paketom Speltex proizvoda. Vi i dalje pišite, opišite svoj idealni vikend u samo tri riječi, 67969696, dakle dobro poznati broj, SMS i Viber poruka do

pozvao da ne zaboravite na naše darivanje koje smo pominjali u nekom od prethodnih uključenja. I za 11. je Dušan, tu će biti onaj zvuk ljeta, tako da će on onako biti u prilici također nekog da obraduje paketom Sebamed proizvoda, a mi se svakako družimo u jednom novom darivanju i u srijedu gdje ćemo pogađati plaže, vjerovali ili ne, bit će to jako interesantno nadmetanje. Eto, imamo dosta lijepih plaža na teritoriji naše lijepe zemlje, bit će tu dosta interesantnog materijala, tako da želim puno sreće svima i opet kažem, bit će to vrlo, vrlo interesantno nadmetanje, potrudit ću se onako da ga učinim baš, baš zanimljivim.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
6: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Evo ga, evo ga!
6: A, doktore, vidio kako prođe oko stative ono sve.
9: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
10: Dobre navike ne treba mijenjati.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
11: 020-642-147.
10: Da dobro rodi.
12: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. We'll be right back.

0: 99oki.me. Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
1: Marketing Elmag Radija.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled.

smo i o porodici, budući da je danas Međunarodni dan porodice, ali i onaj svjetski dan fotografije u prirodi, pa smo malo govorili koliko je lijepo, ali i značajno boraviti u samoj prirodi. I za 11 sati očekujete moj kolega Dušan i druženje sa njim, dakle to je Zvuk ljeta, jedno posebno darivanje koje smo osmislili za vas ovog ljeta, svakako da se mi družimo tokom jutrašnjeg dana, ali i tokom srijede, kada ćemo imati još jedno darivanje pod nazivom Pogodi plažu, tako da ćemo zajedno

Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slabdu umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
4: Veliki pozdrav, dragi moji. Nastavljamo sa druženjem na Elmag Radiju, a danas vas vodim na jedno putovanje za koje nam ne treba ni pasoš, ni navigacija, a pogami ni rezervacija. Dovoljna je jedna stara fotografija miris kreme za sunčanje ili pjesma koja je nekad svirala iz kasetofona i odmah smo na porodičnom ljetovanju iz djetinjstva. Dakle, o tome ćemo danas pričati, malo ljetovanje, nekad ljetovanje danas. Ja vam želim ugodan početak još jedne radne nedjelje. Vjerujem da vam je sve potaman, a naročito uz vaš omiljeni radio. Dakle, družimo se do 15 časova, a da najavim odmah na početku programa da imamo i neke nove varijante za vas, novu nagradnu igru. Dakle, ponedjeljak je danas i imat ćemo nagradnu igru Zvuk ljeta. Dakle, objasnit ću vam u ovih par uključenja u prvom satu, a kasnije možda i sa Majom, pa ćemo neđe poslije 12 časova otvoriti linije da možete da pozovete. Dakle, radi se o tome, mi ćemo vam pustiti onako neke zvukove, vaš zadatak je da pogodite o čemu se radi, koji su to zvuci i onako zajedno šta je asocijacija sva ta tri zvuka, šta čini jednu konačnu asocijaciju. Tako da eto, lagano, pitanje, vjerujem da ćete se lako snaći, a nagradni dobitak je Sebamed, paket proizvoda za sunčanje, tako da vjerujem eto nešto korisno, nešto lagano, da se malo i podružimo u programu i da eto riješite makar te mazalice za sunce, da se osigurate od ovih nepotrebnih incidenata, kako bi se to drugačije reklo, jer boga mi šta je nego incident kad čovjek onako dobro izgori na plaži. A eto, ja sam vam najavio da ćemo danas pričati o ljetovanju nekad i ljetovanju danas. Nekad ljetovanje nije počinjalo kad stignemo na more, jeli? Ako se sjećate kako je to bilo nekad, počinjalo je danima ranije. U kući se prosto osjećalo da se nešto sprema. Otvarali su se ormari, tražili peškiri, punile se torbe, roditelji su vodili ozbiljne pregovore oko toga šta je neophodno da se ponese. Ha, nama, djeci ili svoje djeci je sve bilo neophodno. Morali su se nositi i lopte i peraje i dušek, pa nekad i stripov, igračke i još pola sobe, a odrasli su govorili, ma ne možemo sve to ponijeti. A onda bi automobil ipak izgledao kao da se porodica seli na neodređeno vrijeme. Istraživanja o porodičnim putovanjima pokazuju da ljudi decenijama pamte baš te zajedničke odmore, jer nisu bili samo promjena mjesta, bili su prekid svakodnevice, vrijeme u kojima je porodica konačno bila zajedno bez škole, poslova, uobičajenog rasporeda. I naravno, djeca pamte more i sladoled, a roditelji vjerovatno pamte račune, gužve i pitanje jesmo li ponijeli dokumenta, ili pamte ako im se, ne daj Bože, dešavalo se da se ovaj klinci izgube po plaži ili da prave neke nestašluke. Tako da eto, svi smo slušali priče naših starih, pa i naših roditelja, vjerovatno i mi sad imamo svoj doživljaj, tako da ćemo pričati o tome kako je to izgledalo nekad, kako danas. Zato vas pitam, dragi moji, da mi pišete šta je vama iz tog porodičnog putovanja, zapravo ljetovanja, ostalo urezano sjećanju, šta to nikad ne zaboravljate? Da li je to put, plaža, smještaj, miris mora, neka porodična scena koja se i danas prepričava. 06 796 96 96. A u srijedu ćemo imati, dakle, imat ćemo ovu trilogiju Zvuci ljeta, pa Pogodi plažu i Ljeto kroz objektiv. Ajde, u sljedećem uključenju ću vam još malo dodatno pojasniti šta ćemo to da imamo ove i narednih nedjelja. Dakle, eto, sreće nam početak ljeta. Uživajte uz vaš omiljeni radio. Družimo se do 15. Ine Severina i mili moji svi.

Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me.

0: Marketing Elmag Radija. Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enzo Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
7: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
9: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
10: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Eto malo i domaćih izvođača, ili moramo malo i našeg mediteranskog duha da osjetimo. A mi nastavljamo priču upravo o ljetovanjima, dakle kako izgleda ljetovanje nekad, kako danas. Pominjali smo u prethodnom uključenju te čuvene automobile i Fiću i Stojadin i Renault 4, a kasnije je dolazio Jugo, jeli, i to je bilo spektakl. Sad on izgleda kao spektakl na putovima kad se vidi, a tada to nije bilo baš toliko simpatično. Kad se vozite 50 na sat ili kad morate uz ove naše strme, jeli, jer se mi praktično iz brda kotrljamo na obalu. Tako da zamislite kad se vraćate kući, Risanske čuvene strane ili ovamo Budva, kako god, nije se bilo lako sa takvim automobilima popeti natrag, jeli. A danas kad pogledaš koliko je to sve jednostavnije, sa boljim automobilima, sa rezervacijom, ljetovanja pomoću jednog klika na telefonu, to je sve zapravo izmijenjeno, ali neke stvari ostaju iste, jer eto, rekao sam da istraživanja kažu da porodična putovanja ostaju urezana u pamćenju ljudi decenijama, pa vjerovatno i do kraja života, tako da ja vjerujem da se to zadržalo i danas, da kad klinci idu sa svojim roditeljima na prva ljetovanja, to i dalje ima neku čar, jer uvijek isto na kraju kad pogledate, jel se promijenilo malo, eto, napredovali automobili, napredovala ova industrija, ona, kako god, bolji putevi, ali kad krenemo da idemo neđe, ja vjerujem da je u svakoj kući totalna frka i haos, pogotovo kad su klinje tu, jer onda to ne može da ide tako jednostavno, ali kad se na kraju dođe na tu plažu, onako mrtav umoran, vjerovatno ima neke svoje čari, ili kad se vratiš kući pa kad prođe malo, kad sva nervoza prođe zapravo, šta su nam djeca radila, onda to, ajde, bude malo i smiješno nekad, vjerujem da svi znate o čemu pričam. Ajde, 067-96-96-96, da malo časkamo o ljetovanju nekad i ljetovanju danas, a imamo i nagradnu igru Zvuk ljeta, tako da ćemo sad neđe poslije 12 časova pustiti linije da se neko od vas javi i da dobije paket proizvoda za sunčanje Seba Med. Kako vas čašćavamo, ja ne znam šta vi hoćete više od nas. A nećete ni poruku da mi pošaljete. Ajde, malo se aktivirajte, da se družimo u programu. Evo, imam neki porukica pa ću čitati kasnije. Poslije 12 će mi se pridružiti Maja, odmah nakon najnovijih informacija. Slušajte najbolju domaću muziku, odmah poslije tačnog vremena Leteći odredi i Sanjam sa moju ružicu, a na satu je tačno 11 časova i 54 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara Dewalt 269,90, laminat 12 mm Kronošpan 15,99, inverter klima 18-ica Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slabdu umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Hvala našoj Maji na najnovim informacijama. Hvala joj što je izdvojila malo vremena da mi pravi društvo u programu. Ćao Majo.
5: Ćao Dušane, pozdrav tebi.
4: I našim dragim slušalcima.
5: A svakako, evo njima sam malo čas u vijestima poželjala dobar dan, a ja sam se malo i jutro osjavila, ti si možda tad lalao, spavao i dalje. Ja sam poranila zajedno s Ninom, pa i naš neđe. Kosta i tako.
4: Usput, pa dobro, ali ja volim da se ti njima javiš i u mom programu.
5: Kao da je prvi put, ti uvijek voliš da je kao prvi put.
4: Slaži me. Ja to tako kažem svima, slažite me. Dakle, danas pričamo malo o ljetovanju, kako je bilo nekad, kako je danas. Sjećaš se ti kako je to nekad izgledalo? Eto, prije sam pominjao te automobile, ali sad ne mogu da ne pomenem ovaj ljetovanje.
5: Čula sam te preko, malo nešto, da.
4: Čula si me malo nešto. Ja ne mogu da vjerujem, pa slažim me da me slušaš.
5: Da sam sve čula, ni pa radim, ja isto radim, tako da tu
4: pa
5: i tamo ponešto.
4: Je između
5: da, da te slušam, pa dobro, pa evo, malo i slušam, pa onda zaključim nosto
4: nije,
5: u to malo.
4: Nije, ti si toliko dovoljno sigurna u moje sposobnosti.
5: A naravno, Dule.
4: Dakle, ljetovanje preko ljeta. Firme, jesi li imala iskustvo?
5: A ne, ovi moji roditelji nisu
4: imali.
5: Imali
4: firmu. Od čega ste živjeli, kukalova majka?
5: Ne, imali su, radili su u nekoj firmi, nije da nisu.
4: Ali nije bilo ljetovanje?
5: Da.
4: A topli obrok? A zimnica?
5: Ako znam, nemam pojma. To nama možda mi. Ništa kao djeci nisu govorili.
4: Eto, to ti kažem,
5: stvarno.
4: Ne znaš ti, ali
5: to je sigurno bilo preko firme, ono, bilo je u Ulcinju nešto kao na ponedjelju ili 10 dana, ne sjećam se, tako da smo išli te varijante, a išli smo ono i na dan. Ja pamtim da su nas stalno vodili na onu plažu Lučice, kod Petrovca, ne znam jesi kad bio, mislim to je jedna mala plaža, ali je vrlo lijepa i tu obično bude čista voda, ima jedna velika šumica, jedna lijepa livadica, ono gdje je fino za parking, hladovina i u principu, znaš kako se nekad ljetovalo, nosili smo i taj neki stočić, stolice na rasklapanje, ti si tad još bio mali, ta ili se ne sjećaš jer si bio dovoljno mali, a ili si možda potpuno sve to propustio, ali nekad nije bilo toliko restorana. Morali smo sve sa sobom da nosimo, znaš, hranu i voće i ne znam, jedino je možda sladoled bila varijanta da se kupi na plaži.
4: A sjećaš
5: se onih
4: varijanti kuvani kukuruz, pa krofnice.
5: Da,
4: krofne,
5: da.
4: A to čini mi, ne znam ja ima li više toga.
5: Ali, ima, sigurno.
4: A ima, vjerovatno. Nešto nisam primijetio. Mada vjerovatno nisam ni bio na moru do 15 godina.
5: Stvarno.
4: Okle, ja nemam
5: pojma. Ti ne voliš sunce na svojoj koži.
4: Nije nego nemam para.
5: Ej, baš hvala.
4: Šta će?
5: Žao mi te.
4: Pomazimo mladom Dušanu da vidi more.
5: Da ode na more, Geotice.
4: Šta ću da ti kažem? Nije, pa
5: slušao ti, samo da vam kažem, ništa mu ne vjerujte.
4: Vjerujte.
5: Ima neke nekretnine tamo po Budvi, ovo se samo folira, tako da...
4: To, pravo da vam kažem, i uopšte nemam ništa s tim.
5: A nećemo sada.
4: Ali ja sam vam jezerski tip, tako da ja znam kako izgledalo ljetovanje na Krupcu, jeli, to je bilo neke spektakularno. Jučer sam vidio da je kupanje počelo, plaža poprilično puna, tako da, eto, sliči na more,
5: pa
4: onako mozak me obmane.
5: Super je jezero, super je i rijeka.
4: Super je rijeka, vidio sam neke fotografije na Instagramu da su neke cure i momci se osvježili odmah u Morači iz Bilja. Podgoričani, nevjerovatno je da jedan glavni, aj vi Crnogorci svi, nevjerovatno je da jedan glavni grad ima tako čistu rijeku u svom centru grada da možete bukvalno onako iz trga da odete i da se na nekoj od podgoričkih ili moračkih plaža
5: pa nisam ti sigurna koliko je čista, a da je hladna, sigurno je hladna.
4: Pa vjerujem i za razliku od drugih glavnih gradova i Rijeka, naša je bistra kao duša.
5: Aj, vjerovat ću ti ako ti tako kažeš.
4: Jes, pogotovo kad se napravi ovaj kolektor, ona će biti sigurno još čistija. Tako da eto.
5: O tom potom.
4: Da ti nijesi neki blokader možda?
5: A tamo posto. A zavisi.
4: Zavisi šta blokiraš.
5: Zavisi o čemu se radi,
4: aha,
5: da.
4: Aha, dobro.
5: Ovo ćemo... Neđe jesam, neđe nisam.
4: Kako kod koga?
5: E, to.
4: U svoju kuću nijesam.
5: Eto tako, razumijeli smo se.
4: Lako nam se šegačiti.
5: Ajde, hoćemo li još nešto o ljetu?
4: Ajde, pričaj mi kako će ti provoditi
5: da
4: ljetovanje. Znaš li ti da ja ne znam da plivam?
5: Slabo mi ti nešto plivaš, Dule.
4: Slabo plivam u ovom svitu.
5: A djelovalo je kao da si iskusni plivač.
4: A djelovalo je samo.
5: Samo je djelovalo tako.
4: Vidi, u jezeru se nešto mi je frka kad se kupam u slatkoj vodi, ono je, znaš već kako voda je ređa, jer tako da se to bi se reklo, pa je onako i ozbiljnije plivati tu, ajde u moru, stvarno se opustim pa malo se isplivam. A ovo što mi je kući ispred vrata bilo tu, vidiš da su me roditelji čuvali kao, nije bilo one varijante da me samo ubace, pa ako isplivao,
5: da, isplivao si.
4: Tako su ih učili sve generacije.
5: Za tebe su se nadali da nećeš da isplivaš, ali eto.
4: E, za mene su se nadali da će ona diploma zlatne ribice učiniti. Da ja to znam, ali ajde.
5: Dobro, ti imaš jednu super stvar danas i mi smo to malo i sa Ninom ranije najavili, zvuk ljeta, tako da evo, ljudi imaju priliku da ti se već u ovom satu, čulo sam te da si najavio, jave da prepoznaju, ti ćeš da im pustiš neke onako tipično ljetnje zvukove, da oni prepoznaju ta tri u nizu i da generalno kažu šta sva ta tri,
4: šta je glavna asocijacija,
5: jeste,
4: da, ta tri
5: na sva
4: zvuka,
5: tri, da, asociraju na, ajde da kažemo, najviše jednu stvar, tako
4: ajde,
5: da,
4: ajde drugari naši, to će biti onako jako je jednostavno, ne može biti
5: pa jednostavno je, a super poklon,
4: a jutom
5: je paket proizvoda Sebamed, tako
4: Sebamed,
5: da
4: krema
5: sad za ljeto svima će doći, dobro
4: je. Ajde neđe, ča. Ajde da čujemo par pjesmica pa ćemo onda tu ovo do polovine sata ćemo se uključiti, a vi budite pripravni da nas pozovete na 067 96 96 96 na našem Viberu. I, a ću ja biti sam ili ćeš mi praviti društvo? Neće mi praviti društvo, jel?
5: Pa budi sam, nećeš biti sam, javit će ti se neko, tako da.
4: A javit će mi se neko, dobro. Ja samo probam da vide kako me odbijaš i u programu. Eto, slatko smo je nasmijali, vi uživajte uz vaš omiljeni radio, idemo crno vino, nije lako ljubiti, ne Bogu.
5: Nije lako.
4: Ajde, ajde. Ajde, ostavite mi dobro, tebi hvala.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Yeah.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
10: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji. Eto, ako se neko upravo pridružio programu, danas vam poklenjamo u jednoj nagradnoj igri koja se zove Zvuk ljeta, Sebamed paket proizvoda za sunčanje. Imali smo malih tehničkih problema u prilikom ovog prvog puštanja linija, tako da nadam se da su moje kolege iz produkcije uspjeli da riše te stvari. Pozovite 067-96-96-96 odmah poslije najnovih informacija na početku sljedećeg sata. Opet ćemo otvoriti linije, tako da se nadam da će sve biti u najboljem redu i da ćete moći da čujete koji su zvuci u pitanju i da nekog častimo ovaj paket proizvoda za sunčanje, da bude miran tokom vrelih sunčanih dana na plaži. Kad danas pričamo malo i o ljetovanju, nekad i danas u socijalističkoj Jugoslaviji plaćeni godišnji odmor uveden je odmah poslije Drugog svjetskog rata, a preduzeće i sindikati gradili su i organizovali radnička odmarališta. Ideja je bila jednostavna, more i odmor ne treba da budu privilegije samo bogatih, to su hiljade, tako da su zapravo, bolje reći, hiljade porodica stizale na obalu preko fabrika, škola, pošte, željeznice, vojske ili nekih drugih ustanova. Često se na ljetu išlo, ili bolje reći da se na ta mjesta dolazilo iz godine u godinu. Porodice su znale osoblje, djeca su znala gdje je najbolji kamen za skakanje, za skokove u vodu, a roditelji ko igra dobar preferans ili neku kaštašku igru onako u nekom sjajnom hladu. Nije bilo beskrajne potrage za podacima navoda najinstagramičnijim, kako bi to najbolje rekao, smještajem, jeli, najfotogeničnijim, možda je to bolji izraz. Tako da, eto, ljudi su znali da uživaju u pogledu, u vremenu, u moru, u prijateljstvu, druženju, a danas, boga mi, bez dobre fotografije, kao da nismo ni bili. A naravno, nostalgija zna da uljepša stvari. Bilo je zajedničkih kupanja, tankih zidova, redova za ručak i tako dalje. Jeli, nekad ni obroci nisu bili sjajni, ali imalo je to neku svoju draž, jel tako? Vi ostanite uz vaš omiljeni radio. Odmah poslije najnovijih informacija otvorit ćemo linije ponovo da učestvujete u nagradnoj igri Zvuci ljeta. Odmah poslije tačnog vremena sada idu i Doli i Devojko Mala. Na satu je tačno 12:57.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alco 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko.
1: Sve oko vas.

Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji. Eto, kao što sam najavio u prethodnom uključenju, pred kraj prošlog sata, linije su ponovo otvorene i molim naše drage slušalce da nam ne zamjeraju kad imamo tehničke probleme i ne možemo da primimo dva poziva odjednom, pa moramo da palimo Bluetooth, pa da gasimo Bluetooth. Evo, odmah imamo poziv. Izvolite, koga imamo na vezi?
5: Halo.
4: Dobar dan, koga imamo na vezi?
5: Imate na vezi Tanju iz Budve.
4: Pozdrav, Tanja. Nadam se da uživate u programu i da uživate već u ovoj ljetnoj sezoni. Eto, mi danas pričamo malo o ljetovanju.
5: Iz gore smo.
4: Vi ste pravi slušalac, onda danas pričamo o ljetovanju nekad i danas. Kako je to iz vaše perspektive izgleda danas, a kako je bilo nekad u Budvi? Ajde kratko prije nego što pređemo.
5: Nekad je bilo, spakuje nas tata u piću, naš četvor i majke petku i prava su iz Mikšića, prava su. A sad je sudbina dosudila uputbu živi i nije zgodno.
4: Ako Boga bi vas djelimično uspijem da ovaj pohvatam, ali se jako simpatično smijete. Ajde da pređemo na kviz, može, da vam pustimo ove zvuke pa da pogodite o čemu se radi. Pažljivo slušajte, može? Ajde, puštam.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.

Eto, dragi moji, dobili smo prvog dobitnika nagrade u ovoj našoj trilogiji igara, jeli ponedjeljak, srijeda, petak. Danas smo imali zvuk ljeta, dakle, čuli su se cvrčci, galebovi, zapravo talaci i galebovi, sve to asocijacija na ljeto. Naš dragi slušalac Ivan je pogodio i osvojio Sebamed paket proizvoda, tako da njemu čestitke. Svakog ponedjeljka imat ćemo ovu varijantu, u srijedu jutro sa Ninom imat ćete dva peškira za plažu u saradnji sa Mil Popom, a već od danas možete slati fotografije najljepših plaža i ambijenata, onako ljeta u kojima provodite vrijeme, tako da će najbolja fotografija u petak 19. u popodnevnim časovima dobiti, osvojiti 7 premium sladoleda u čašicama Mile Baci proizvodi, tako da, eto, uvijek se isplati slušati Elmag Radio. Mi nastavljamo priču o starim porodičnim ljetovanjima i sad idemo upravo na plažu, ne na onu kojoj prvo provjeravamo signal, zapravo imamo li signala ili mjesto za tu fotografiju o kojoj sad pričamo ili cijenu ležaljke, nego plažu na kojoj je glavna tehnologija bila gumeni dušek, i to ako ga nismo probušili prvog dana, logično. Na plažu se nosilo svašta nešto, veliki peškiri, prostirke, suncobran kojim se borio sa prvim jačim vjetrom, jeli, pa lopta, peraja, karte, termos, hrana koja je poslije nekoliko sati na suncu dobijala potpuno novi karakter, jeli, paradajz, sir, pašteta, kuvana jaja, lubenice, sve je to nekad bilo dio plaže na ljetovanju. Danas se dosta toga promijenilo, ako mene pitate, pa možda i bolje da ne pravimo cirkus od plaža, ali imala je to neku svoju čar kad su ljudi bili slobodni, pa eto, vjerovatno je bilo i tih plaža malo ozbiljnijih, drugačijih, za svakog ponešto je bilo. Danas se sve to je zapravo otišlo u nekakav elitizam, pa nekad čak i lažni. Djeca nisu imala organizovanu animaciju, sama su pravila program ko će duže pod vodom, ko će da pronađe najljepšu školjkicu, ima i danas toga, ali eto, evo da vidimo šta mi piše naša draga slušateljka Žana. Kaže, Dušane, pozdrav, kakvi dušeci, šlaufi od guma i tako dalje, auta, to su bili, znači, snalazio se kako je ko stizao, i gume od auta, pa ako potone ili ako pluta, sjajno. Eto, mada je drugačije kupanje na jezerima, rijekama i moru, vi mi pišite gdje ste vi provodili vrijeme sa svojom porodicom i koje su vam to slike ostale urezane, usjećane. Evo, ja sam dobio jednu poruku našeg dragog slušalca Blagoja, koji mi je pisao, kaže, sjećam se, sredinom 80-ih smo preko rudnika Boksita Nikšić išli u Bečiće, u autokamp, pod šator nas četvoročlana porodica, komarci zuje uveče, ujutru su svi istačkani od komaraca, ručak majka kuvala na plinsku bocu, svi srećni, mažu te uljem iz riblje konzerve da pocrniš i tako dalje. Eto, to su upravo stvari o kojima pričamo danas. Blagoju hvala što je podijelio ovu ispovijest. Čuo sam da si se ti, kaže, kupao na Krupcu, najbolje biciklom se ode i na stepenice pa na branu se kupaš, a ono djevojke bijelog tena oko tebe, jeste tako, da, ljeto na Krupcu je uvijek imalo svoju draž kad si igrao nožni tenis, pa skokovi sa brane, oni najhrabriji i najtalentovaniji, pa sa čuvene grede, tako da ljeto na Krupcu je uvijek aktuelno i pogotovo na kraju plaže, taj odbojkaški teren, pa se dobra odbojka baci i tako dalje. Nije puno zaostalo od mora, a ja vjerujem da smo mi u Crnoj Gori prebogati takvim ambijentima. Vi mi pišite vaše najzanimljivije ljetovanje sa porodicom.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067-969696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Marketing Elmag Radija.
6: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Bio je to Kiki Lestendrić, mi nastavljamo druženje, do 15 časova sam tu sa vama, govorimo danas malo o porodičnom ljetovanju nekad i danas, a kad pričamo o ljetovanju ne mogu prosto da ne pomenem malo Budvu. Evo imali smo i našu dragu slušateljku Tanju koja nam se javila upravo iz Budve. Eto, poziv nije bio nekog kvaliteta što se tiče zvuka, ali uspjeli smo da pohvatamo neke činjenice koje nam je i ona prenijela iz crnogorske prijestolnice turizma. A kada govorimo o ljetovanjima na crnogorskom primorju, Budva je gotovo porodični album cijele zemlje. Svaka generacija ima svoju Budvu. Neko pamti porodične sobe i tihe ulice, neko slovensku plažu i igranke, neko prve diskoteke, neko današnje klubove, apartmane i ovu gužvu koja danas je postala potpuno prirodna sredina Budve i čitavog primorja u špicu sezone. Turizam u Budvi nije počeo juče, jel tako? Hotel Avala otvoren je krajem 30. godina prošlog vijeka uz zidine starog grada. Bio je jedan od simbola početaka modernog turizma na crnogorskoj obali. Stari grad sa istorijom dužom od 2500 godina. Dugo je bio prirodno središte svega šetnji, susreta, sladoleda večernjeg izlaska i tako dalje. Stare fotografije zapravo Budve pokazuju više praznog prostora, niže zgrade i obalu koja djeluje nekako prostranije. Slovenska plaža bilo je mjesto na kojem se dan provodio nekako jednostavnije, jeli? Kupanje, šetnja, klupa, korzo, dogovor, vidimo se kod starog grada. Poslije razornog zemljotresa 79. godine Budva je prošla kroz veliku obnovu kao i dosta crnogorskih gradova, naročito na primorju, a turističko naselje Slovenska plaža otvoreno 1984. godine postalo je novi znak grada i ljetovanja jedne generacije. Budva nekad, zapravo bolje mi je da kažem da Budva nikad nije bila bez gužve, ako ćemo pravo, ili muzike ili zabave. Samo je nekako ritam bio drugačiji. Veče je imalo svoj početak i kraj. Ljudi su se sređivali za šetnje, gledali ko je prošao korzom, slušali muziku iz bašti i nosili kući razglednice umjesto stotina storija. Možda je najveća razlika u tome što se Budva tada manje po znacima navoda konzumirala, a nekako više čekala, kao i čitavi taj odlazak na ljetovanje. To pominjao sam to negdje i u uvodnim uključenjima. Čekao se taj dolazak, pa prva šetnja, prvo kupanje, večerni izlazak. Danas sve možemo odmah i možda zato manje toga iščekujemo. A vi, dragi moji, koju Budvu vi pamtite? Koje mjesto, hotel, plažu, lokal, večernju šetnju? Šta vas vezuje za svoje ljeto u Budvi? Ajde, pišite mi na 067-96-96-96 da posjetim da smo danas imali i nagradnu igru Zvuci ljeta u kojoj je prvi dobitnik, naš dragi slušalac Ivan. On je osvojio Seba Med proizvode, tako da njemu još jednom čestitke. Vi slušajte vaš omiljeni program, slušajte vaš omiljeni radio. Odmah poslije tačnog vremena Zdravko Čolić i Proljeće za ljubavnike, a tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.
2: Slušaj srce,

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Hvala Maji na novim informacijama, mi nastavljamo dalje, pričamo o ljetovanju. Ali ajde, danas nisam za divno čudo pomenuo ništa od fudbala u programu. Pratite li svjetsko prvenstvo? A evo naša draga Vanja nam piše, pa ću nastaviti sa pričom o fudbalu. Ona kaže, budva prije 20 i više godina, muzika, gužva, ples, smijeh svuda, žurka, a sad nekako tužno, sve srušeno, pa do pola urađeno i ostavljeno tako godinama, isto stanje. Jedino što još ima dušu je stari grad. Često sam u budvi i nikako da vidim neki pomak, ne znam, baš sam razočarana. Pozdrav Dušane, pozdrav za tebe. Vanja, eto, nisi jedina koja ima takav utisak da budva nikako da se u ovom novo ruko ili preobuče, da se te zgrade konačno završe. Svuda su kranovi, uvijek radi se godinama. Evo, to ja sam često u budvi, tako da primjećujem da se rađa jedan potpuno novi grad. I ja sam vječiti optimista, pa mislim da će to u trenutku kad se zbilja ta priča na samoj obali onako zaokruži, da će to ipak imati neki svoj šarm i da će to doći na svoje. Stari grad svakako i dalje je perjanica ne samo budvanskog nego i crnogorskog turizma. Ima svoju dušu, ima svoju priču uvijek. Nadam se da će se mještani i budvani izboriti da ne devastiraju slovensku plažu kao jedno praktično kulturno dobro. Tako da eto i mali apeli od mene da ipak treba neke stvari i neku autentiku sačuvati, jer ako malo razmislite, eto, dobit ćete i stari grad i ono novo ruko o kojem smo sad pričali, velike zgrade, višespratnice, ali ako sačuvate i taj šarm slovenske plaže, onda imate tri varijante zapravo za svakog ponešto, i budva kao cjelina će sačuvati jednu autentiku, jednu ponudu kakvu rijetko koji grad sa ove strane Jadrana makar ima. Tako da eto, ja sam Vanja optimista, nadam se da će sve ići u pravom smjeru. Što se tiče budve, nekad i danas, eto, pišite mi da im kakvi su i ostali utisci. Kad roditelji planiraju ljetovanje, često pokušavaju da naprave savršen odmor. Smještaj mora biti uz more, soba dovoljno velika, internet dovoljno brz, plaža pogodna za djecu, a vremenska prognoza da se ponaša kao da i ona prati čitavi aranžman, tako da kao da i ona mora učestvovati u totalnom planiranju. Stao sam neđe na priči o fudbalu. Pratite li fudbal? Već su se odigrale neke utakmice koje su donijele i iznenađenje. Eto, Brazil se, neki kažu, okliznuo na prvoj stepenici, ja ne bih rekao da su se okliznuli. Svaki početak, svaka prva utakmica na svjetskom prvenstvu je teška, a naročito ako igrate protiv možda i ponajbolje afričke reprezentacije kakva je Maroko u ovom trenutku, i njima velike čestitke na hrabroj igri. Dakle, do 15 časova sam tu sa vama, družimo se, pričamo malo o ljetovanju, o turizmu, o porodičnim odmorima nekad, i danas moramo malo pomenuti fudbal, tako da eto, uz najbolju muziku s ovih prostora uvijek i neka aktuelna priča. Ostajte uz vaš omiljeni radio, Riblja čorba, i svirao je David Bowie.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Zhou Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
8: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
9: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Elmag Radija.

Moj padrino, pjevao je Moby Dick, mi pričamo o, moj padrino, kako nam je bilo na moru, jel tako? Dakle, eto, pričali smo kako su se roditelji trudili da sve to spakuju, upakuju, pripreme, toliko strategija nekad, a boga mi i danas isto to važi, samo je nekako možda lakše, jer je dosta toga i na klik, a onda kad se toliko potrude, djeca sa cijelog ljetovanja zapamte mačku ispred apartmana možda, ili neku palačinkicu koja je pala na pod, i večernju šetnju u kojoj su prvi put ostali budni do ponoći. I to je zapravo toliko tačno da i istraživanja o porodičnim putovanjima upravo to potvrđuju. Vrijednost odmora nije samo u destinaciji, nego u zajedničkom vremenu, prekidu rutine, stvaranju porodičnih uspomena koje se kasnije prepričavaju. Putovanja mogu biti, mogu zapravo biti jako ljekovite za jednu porodicu, poboljšati komunikaciju i osjećaj povezanosti. Iako roditeljima često donesu novu vrstu posla i pakovanje i planiranje, eto to pregovaranje sa djecom šta treba da se nosi, šta ne treba. Nekad su djeca imala zapravo i manje izbora, pa su od onoga što im je, što imaju zapravo pravili cijeli svoj svijet. Danas imaju bazene, animatore, vodene parkove, telefone, programe od jutra do večeri i ni jedno ni drugo samo po sebi nije bolje. Problem nastaje kad odrasli toliko žele da sve bude savršeno, da zaborave, zapravo zaboravljajući da oni sami budu prisutni. Tako da možda porodično ljetovanje ne treba da bude, jeli, kao što o mnogo tome pričamo i pretvaramo u jedan projekat, da sve nam bude projekat isprogramirano do kraja. Ne mora svaki dan ima plan, svaka večera fotografiju, niti svaki trenutak potvrdu da nam je lijepo. Djeca često najviše pamte kad su roditelji konačno opušteni, kad se smiju, kad se igraju, kad uđu u vodu i ne govore stalno pazi, nemoj, ne to, ne ovo, nego da bude onako potpuna opuštencija i puno smijeha. A zato je možda najbolji savjet za ljeto jednostavno: napravite nekoliko planova, ali ostavite prostor da se desi nešto što nijeste planirali, i naročito budite blagi prema svojim klincima, neka uživaju, neka budu nestašni, samo da budete prisutni, da budete jedni sa drugima. I eto, treba ići na more, ko može neka bude na moru svaki dan. Ja volim more, pa eto tako. A ima ljudi koji će ovog ljeta uživati i u našim divnim planinama, tako da i za njih veliki respekt, oni će znati da provede, da provedu sjajno vrijeme u šumama i po divnim jezerima na našem čarobnom sjeveru. Družimo se ovo do 15 časova, a sada Saša Kovačević i moje posljednje Pahari Matakari i Leo i tako dalje, uvijek samo najbolje na Elmagradiju.

0: Direktni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: E brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.

0: uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite

0: Eto, dragi moji, privodimo i ovo današnje druženje kraju polako u ovom dnevnom terminu. Pričali smo malo o ljetovanju, nekad i ljetovanju danas, kako to sve izgleda, kako izgledalo nekad, o toj nostalgiji, o automobilima, o, malo smo pominjali fudbala, centralni dio dana, imali smo zapravo ovaj zvuk ljeta koji je eto prošao kako treba. Imali smo uključenje naših slušalaca koji su pogađali o kom zvuku je riječ, tako da smo danas jednom Ivanu poklonili paket proizvoda naših prijatelja Seba Med, tako da njemu još jednom čestitke. U srijedu ćete imati varijantu ujutru sa Ninom Mil Pop, u suradnji sa njima dijelit ćemo dva velika peškira za plažu, a već od danas možete slati fotografije na naš Instagram, na naš Instagram profil najboljih plaža, najboljih varijanti, onako, tako da će najbolja fotografija u petak u onom popodnevnom terminu dobiti, pazite, domaće proizvode Mile Baći, 7 premium sladoleda u čašicama, tako da isplati se slušati vaš omiljeni radio, uvijek sjajni pokloni od nas. Malo smo pominjali fudbal, eto, svjetsko prvenstvo se zahuktava polako, neki se favoriti i okliznu, neki eksplodiraju poslije prvog primljenog gola, kao što je to Njemačka uradila. Ne treba ljutiti velike ekipe, ovi mali su tu došli da sebi ispune i svojim nacijama san. Divno je učestvovati na svjetskom prvenstvu, apsolutno centralni događaj planete u ovom trenutku, sve oči su uprte upravo u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu. Bosna i Hercegovina odigrala je hrabro u petak, naše komšije pokazali su se u sjajnom svjetlu i eto, uz malo sreće odnijeli bi čitavi plijen od domaćina, ali ajde, ni ovaj bod čini mi se nije loš i mislim da je vrijedan apsolutno druge faze takmičenja. Dragi moji, sa vama je bio Dušan, ovo do 15 časova, družit ćemo se ponovo u srijedu, tad imamo i pizza dan, tako da, eto, toliko od mene za danas, od 3 do 19, od 15 do 19, društvo će vam praviti ovog puta naša draga Maja, jer nam je Dijana opravdano odsutna. Veliki pozdrav za sve vas, želim vam ugodan ostatak dana i srećan početak radne nedjelje, da uživate u ljetu, pa i kad imate posla. Ćao svima, Ana Nikolić odmah poslije tačnog vremena, na satu je tačno 14:55. Ćao!
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar i ugodan dan ti želim sa talasa tvog omiljenog radija. Neki virusi su ovih dana aktuelni, tako da izostala nam je danas naša Dijana, ali sam ja zato tu da ti pravim društvo kroz ovaj popodnevni dio programa. Vikend je za nama, nadam se da ste ga lijepo proveli, odmorili se. Ponedjeljak uveliko trošimo, škole nema, za mnoge velika obaveza manje. Školarci nam odmaraju, zasluženo, blago njima, a onda potom pitanju, jel, odmaraju i roditelji. O čemu ćemo to ovog popodneva da pričamo? Pa malo ćemo i na temu ljeta koje nam u ovoj sedmici kalendarski stiže, ali svakako pričamo i na neke druge aktuelne teme. Jedna od tema u fokusu, svjetsko prvenstvo, tako da dosta razloga imaš da budeš uz nas. Ja sam Maja i još jednom ti na samom početku ovog popodnevnog dijela programa želim dobar i ugodan dan.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.

0: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
1: A lijepo komšijonom je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Evo ga, evo ga!
1: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020 642 147.
4: Da dobro rodi.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
6: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Kako nam je stigla ova radna nedjelja, tako smo i počeli sa nekim zanimljivim pričama i lijepim poklonima. Evo, konkretno danas, a bit će tako u narednom periodu svakog ponedjeljka, zvuk ljeta. Pustimo tri zvuka, vi treba da prepoznate koji su to zvuci i da to sve spojite u jednu situaciju, odnosno koju situaciju ti zvuci opisuju. Danas je poklon dobio jedan Ivan, u pitanju je poklon Sebameda, naših prijatelja iz Sebameda. Dakle, paket Sebamed proizvoda. Ivanu, evo, i ovom prilikom čestitamo. Biće interesantnih i lijepih poklona tokom ove nedjelje još, tako da nas slušajte posebno u sredu i petak, a ja ću nešto malo kasnije više detalja vezano za to, a kada je zvuk ljeta u pitanju, eto, na taj način uz lijepe poklone družimo se svakog ponedjeljka od 11 do 15. Slušajte Dušana, javite se kad onda znak za to i eto, u prilici ste da dobijete neke lijepe ljetnje poklone. Sigurna sam da je ljeto mnogo ljepše i prijatnije uz Elma Gradio. A evo, još malo, brojimo sitno, kalendarski, samo što nije.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Iako su visoke temperature već obilježile jun, kalendarsko ljeto zvanično nam stiže u nedjelju 21. juna i to u 10 sati i 24 minuta. Sa njegovim dolaskom stiže i najduži dan u godini. Inače, prema podacima astronoma, ljeto će trajati do 23. septembra ove godine, kada u 2 sata i 5 minuta počinje jesen. Ovogodišnje ljeto trajeće ukupno 93 dana, 15 sati i 40 minuta, što je interesantno, je 3 minuta duže nego prošle godine i to ga čini najdužim godišnjim dobom u ovoj 2026. Na dan ljetnih solsticija uživat ćemo u čak 15 sati i 36 minuta dnevne svjetlosti. Sunce će izaći u 4.53, a zaći u 20 sati i 27 minuta, dok će noć biti najkraća u godini. Eto, neka nam ovo ljeto koje nam predstoji bude uspješno, da imamo dobru sezonu ovdje u Crnoj Gori. Vama neka bude dobro i na ličnom, ali i na poslovnom planu, da napravite neke lijepe uspomene i što više ovog ljeta uživate. Ljeti smo više aktivni, nekako najviše, čini mi se, od tog godišnjeg doba i očekujemo. U suštini ljeti koristimo i ljetnje odmore, tako da evo, već sitno mnogi broje do tog trenutka, pa neka bude baš onako kako i planirate. I u nastavku samo najveći hitovi, ostani uz nas.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled.

0: Još jednom dobar i ugodan dan, Selma ga na satu je 16 sati i 14 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz zimskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
4: Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
10: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Ponedjeljak je i vrijeme za još jednu sportsku retrospektivu. Preglede najvažnijih dešavanja sa sportskih terena. Ovog puta cijela fudbalska planeta gleda prema Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, gdje je počelo prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija. Već uvodna 4 takmičarska dana donijela su ubjedljive pobjede domaćina, nekoliko velikih iznenađenja, kasne golove i rezultate koji su odmah zakomplikovali stanje u grupama. Mundijal je otvoren u Mexico City, a domaća selekcija savladala je Južnu Afriku sa 2-0. Meksiko je od početka nametnuo visok ritam, a golove su postigli Julian Quiñones i Raul Jimenez. U drugom susretu grupe A Južna Koreja je preokretom pobjedila Češku sa 2-1. Česi su prvi došli do prednosti, ali su Hwang Im-bom i Oh Hyuk-jung donijeli Korejcima važna 3 boda. Dan kasnije na teren su izašla još dva domaćina. Kanada je protiv Bosne i Hercegovine odigrala 1-1. Bosna i Hercegovina povela je golom Jova Lukića, ali je Kanada u nastavku govorila preko Kajla Larina i izbjegla poraz na premijeri. Mnogo ubjedljivije djelovale su Sjedinjene Američke Države, koje su savladale Paragvaj sa 4-1. Volarin Balugon postigao je 2 gola, dok je Giovanni Reina u dubokoj nadoknadi potvrdio visoku pobjedu Amerikanaca. Treći dan prvenstva donio je nekoliko vrlo različitih utakmica. Škotska je minimalno savladala Haiti 1-0, a strilac jedinog pogotka bio je John McGinn. Australija je napravila jedno od prvih iznenađenja turnira i pobjedila Tursku sa 2-0 golovima Nestori Irankude i Conora Metcalifa. Brazil i Maroko odigrali su 1-1 u jednom od derbija uvodne runde. Maroko je poveo preko Ismaila sa Ibarija, dok je Brazilu bod donio Vinicius Junior. Bez pobjednika je završeni duel Katara i Švajcarske 1-1, nakon što je Katar do izjednačenja stigao u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Najubjedljiviju pobjedu do sadašnjeg dijela prvenstva ostvarila je Njemačka, koja je sa čak 7-1 deklasirala debitanta Curaçao. Kai Havertz postigao je 2 gola, a njemačka selekcija već na startu je pokazala zašto se nalazi među kandidatima za završnicu turnira. Mnogo neizvjesnije bilo je u susretu Holandije i Japana. Holanđani su 2 puta vodili golovima Virgila van Dijka i Somervilla, ali je Japan oba puta odgovorio. Keito Nakamura je prvo poravnao, a Daichi Kamada je u 89. minutu postavio konačnih 2-2. Velika drama viđena je i u grupi E. Obala Slonovače pobjedila je Ekvador sa 1-0, a odlučujući pogodak postigao je Amad Diallo u 90. minutu. U meču u kojem su obje ekipe pogađale okvir gola, afrička selekcija je do nagrade za upornost stigla praktično u posljednjem napadu. Švedska je, međutim, ostavila možda i najsnažniji utisak prvog kola. Selekcija Grahama Pottera savladala je Tunis sa 5-1 i preuzela vrh grupe F. Yasin Ayri postigao je 2 gola, dok su se u strijelcu pisali i Aleksandar Isak, Viktor Djokereš i Matijas Svenberg. Tunis je nakratko smanjio preko Omara Rekika, ali nije uspio da zaustavi švedski napad. Od ostalih rezultata izdvajamo remi Katara i Švajcarske, kao i Brazilaca i Marokanaca, dok su domaćini Meksiko i Sjedinjene Američke Države počeli maksimalnim učinkom. Kanada je uzela bod, pa su organizatori prvenstva poslije prve runde ostali bez poraza. Takmičenje se nastavlja danas, kada će na teren između ostalih izaći i Španija. Bila je to još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069137311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.

Nešto ranije sam pomenula zvuk ljeta, a osim toga, aktuelna priča već od danas nam je i ljeto kroz objektiv. Raspisali smo konkurs za najljepše ljetnje fotografije, tako da ste u prilici od ponedjeljka do petka da napravite neku lijepu fotografiju koja opisuje vaše ljeto ili vaše savršeno ljeto. U principu slikate, objavite na svom storiju, tagujete Elma Gradio, mi prikupimo fotografije od ponedjeljka pa sve do petka i u petak popodne kroz onaj dijanin dio programa negdje između 15 i 19 sati. Dakle, izaberemo najfotografiju i onome ko je fotografiju poslao poklonimo ni manje ni više nego Mile Bači sladolede. 7 premium sladoleda u čašicama za ovaj petak, tako da eto prilike da se potrudite, da fotkate, tagujete obavezno Elma Gradio i eto prilike da dobijete ove lijepe poklone, da se na kraju možda i naporne radne sedmice na pravi način opustite, zasladite pa i raskladite. Tako da, kao što sam rekla, napravite neke interesante fotkice, podijelite na svom storiju, obavezno tagujte Elma Gradio i poklon očekujte na samom kraju radne nedjelje. I u nastavku samo najbolje domaće muzika, opusti se i uživaj u Zelmak.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: 1 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Tel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Marketing Elmag Radija.

Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.

Još jednom ti želim dobar i ugodan dan u Zelmag. Nešto malo ranije sam pominjala i zvuk ljeta i ljeto kroz objektiv. Imate priliku da slušate i jutro i popodne i dan i uvijek neka lijepa iznenađenja i lijepi pokloni, konkretno jeli, za novogodišnje doba, za ljeto ovoga puta. A ono što nisam pomenula, još je ostalo da pomenem, pogodi plažu. Priča koja će biti aktuelna za neki period srijedom kroz jutro. Nina nam je tu od 7 do 11. Ona će vam davati neke tragove u smislu opisa plaža, a vi treba da odgonetnete koja plaža je u pitanju. I za ono ko bude najbolji na poklon ove srijede, naši prijatelji Mil Pop i u saradnji sa njima darujemo 2 peškira za plažu. Tako da, eto prilike da ovaj koristan poklon neko od vas osvoji. Kažem, slušajte pažljivo u srijedu kroz jutro od 7 do 11. Eto prilike da za sebe osvojite 2 lipa kvalitetna peškira za plažu. Kao što sam rekla, Mil Pop, naši prijatelji. Uvijek imate razlog više da budete uz najbolji crnogorski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil Medvedev.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Još jednom ti želim dobar i ugodan dan uz nas. Sad je na red stigla i priča vezana za mundijal. Nakon prvih nekoliko dana svjetskog prvenstva već smo vidjeli onako poneko iznenađenje, dosta golova, nekoliko ubjedljivih pobjeda. Njemačka je demonstrirala snagu sa čak 7 golova. Brazil je remizirao protiv Maroka. Holandija i Japan odigrali spektakularnih 2-2, a Švedska je poslala snažnu poruku rivalima pobjedom od 5-1 protiv Tunisa. Večeras pažnju privlači debi Španije, koja važi za jednog od favorita turnira. Belgija otvara nastup protiv Egipta. Urugvaj traži dobar start protiv Saudijske Arabije, dok će Iran i Novi Zeland voditi važnu borbu za prve bodove u grupi G. Svjetsko prvenstvo se tek zahuktava, a svaki meč donosi neku novu priču i nekog novog heroja, novu temu za razgovor, naravno među navijačima širom svijeta. Ko je po vama do sada ostavio najbolji utisak i ko će večeras upisati najubjedljiviju pobjedu? Ako ste raspoloženi, javite nam.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Slušaš najbolju domaću muziku, ostani uz Elmag, na satu je 18 sati i 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Kolagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vrijeme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 676 999 ili 067 626 999. OKI.me.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Ljuba Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
6: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
12: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Družimo se kroz ove lijepe note najbolje domaće muzike, da vam pustimo u nastavku još nešto novo od Jakova Jozinovića. U suštini, Jakov je, evo, objavio novi album, tu je 10 novih pjesama, album se zove jednako kao i njegova aktualna turneja, Ja za čuda letim, kada je turneja u pitanju. Eto prilike da ga i u Podgorici vidimo i čujemo na velikom koncertu u dvorani Morača, i to 3. oktobra. Elma gradio je medijski prijatelj ovog koncerta, tako da kad dođe vrijeme za to, bit ćete u prilici da vi koji niste uspjeli da nabavite karte, neke dobijete na poklon. U svakom slučaju, što se albuma tiče, vrlo interesantan album, onako šarenoliko, raznoliko, i kada su autori u pitanju, kada su i tekstovi, aranžmani i muzika u pitanju, odnosno kada je o tome riječ, ali manje više dobar dio njih su, da kažemo, i već stalni Jakovovi saradnici, i zaista jedan jako kvalitetan album, kvalitetne pjesme, lijepi tekstovi, u principu, evo, ima jako puno i na društvenim mrežama i na YouTube-u lijepih komentara što se samih pjesama tiče, pa i spotova, makar onih koji su objavljeni, odnosno za neke pjesme su spotovi urađeni, za neke nisu. U svakom slučaju, kažem, 10 pjesama, od toga su na albumu i dvije koje dobro znamo, veliki hit Ja volim i ona koja je tom hitu prethodila, Polje ruža, a evo, ono što biramo za nastavak ovog druženja jeste Voljela bi to, tako da još jedna od novih, imali smo priliku i ranije tokom dana da čujemo još neke, a za ovu priliku, kažem, slušamo Voljela bi to, Jakova Jozinovića. Pojačajte to na svom radio prijemniku, opustite se i uživajte u Zemlja Radio.

malo po malo i došli smo do kraja ovog popodneva, toliko za danas, nadam se da vam je bilo lijepo i prijatno u našem društvu, ja ću da vam poželim ugodan ostatak dana, momci vjerujem jedva čekaju nove utakmice na svjetskom, a i dame će pratiti neka svoja interesovanja, sigurna sam u to da uživaju u još jednoj lijepoj noći. Mi i u nastavku biramo lijepe note, onu najbolju muziku sa radija, pa evo, još jednom želim ugodan ostatak dana, ali i prijatno večer svima koji su uz nas. Ostanite uz svoj omiljeni radio.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069137311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
4: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je poša, ja da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eomag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Domag radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%.

0: Ekošop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Bekošop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
6: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu!
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

najbolje iz Crne Gore. Elmag Radio.

0: Tamo gdje zabava nikad ne prestaje, tamo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim